0: fogão. Ô, papote.
1: Todo arere.
0: Lojo Monday. Alibe je sise ese abe ki je ko rorun fun ise
1: ki to ko gbo ko so
0: ki je ko ma ni lara oga plumber be je so ike epo ke ma so du keke ma gbadu ara e mo mo ma so awon telo lo gbo awon telo.

0: Ta lo wa wo ko bayi?
1: Emi ni o.
0: O ma se ewure eya gba ni o. E wo, mi o fi link ko syrup ni ke ya lo lo kia kia.
2: Oro legbe yi o eyin eyan. Nigba fun igba to ba wo ko awodorogo, iba si tutu tabi ofite ni. Mi o fi link ko syrup ni ko fi soko fun. Mi o fi link ogun ko ta pele se, lati de ko buruku otutu ati ofite. Mi o fi link ko syrup. Gbogbo eyan lo ti dohun ti won si jeri si wi pe ogun ko gidi ni Moxie Pharmaceutical gbe jade. Omode nlo, agba nlo.
3: Mi o fi tu wa so fi ki ba se se mo se o.
2: Moxie Pharmaceutical to 147 Osolo Ajawo Estate lo nse amo bi ayipada ko ba si leyin ojo meji ko si dokita re o.

Oko mi akinu, egun mi o ye mi akinu. Ki mo sa kinu, a fi ju ri pe lo pa, elegbe ti akinu. Scuba mi oye, sanzo mi mo shiti. Do wa